0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: prvo s njo skupiznu pit.
1: A če za mene ni?
0: Ja sam bio glava Ana u rit. Kada sam mi svoja asma piva dao, podo sam pad miza i vale zaspao. Patl mi je mučno i glava me valile, mama.

0: Snio lepo prašu damu.
1: Da, damu?
0: Ko sem vedel, jaš kjer potosnil.
2: Aj.
0: Rekl sem sebe, lepi moj ti. Takova boba za tebe ni.
2: Pa bo velike, stava.
0: Pa bel zagrebo, nisam baš morka.
2: Pa morka.
0: Kaj boli je obič?

0: Radio Zlatar.
1: To sad je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo onda.
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

ne bi čuja i pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet

Kupci ni dan. Niko izgubi time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja. I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja,

фас. Ту нема крува, имам кретенски осмјех од ува до ува. Жила ми куца, стегне око срца, због њему ми муца, некан каш труца, екипа ме плјуца, ал није ме брига. Ја прибацујем канале, ма не знам ко да игра, па намиштам боју, свитле, контраст, буљину, эк.

0: Matrimony can I rotate?
1: This is probably the most challenging record you have ever put on your turntable.
2: Cine, slušaj ti šta ti tvoj Ciro kaže.
3: Everybody in the house, make some noise!
4: Ja, Melvin, jutarnje čkamunice.
2: Čite, prvi puta sam jako zabrnut.
5: Aha!
4: Evo nas opet s novim razlogom više da, ma znate već što.
6: Ja mrzim, znaš već što.
4: Planetarno popularni serijal jutarnjih čkamuljica ide dalje. Rano jutarnje pretjepanje svega i svakoga.
3: Ja ne volim rano jutarnje pretjepanje.
4: Radnim danom od 6 do 7 sati ujutro. I za one koji su jako ljuti.
6: Ja mrzim jako ljuti.
4: I za one koje je baš briga.
6: Ja mrzim, baš me briga.
4: Ostanite i dalje uz nas, jer...
7: Ako ste dobri, možda na čas ugledate i štrumfove.
8: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
9: 97,9 Vigora, megaherca.

0: Kako tijelo bi osnažio, tako fini restoran.
1: Tak je klupa dobra tam, da z mojega tanjera
0: u tren sve je nestalo.
1: Svima ću to sada reći, nigde nema takve peći, ambijent daj ne spominjem. Ugodan spoj starog i novog, u kutku Zagorja pitomog, o želucu moj.

0: tradicija pravdu mači, tradicija se tu junači.
1: Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Nešto potpuno novo, nešto potpuno drugačije.
2: Pant mače, akcija. Quad Lin High 650, 7798 eura. A 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara, 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant mače.

slika, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

suena, Daibo ne ubie. Sadili noć, da ljubiš ili da plačeš, sad je li to tek malo ili nešto

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi, sve je jasno. Prava ljubav kad zazvoni,

moje pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.